ნათალი წამობიჯო გარეთ დავდგეთ მოვიხადოთ ჩვენი ვალი რუსთაველი არასოდეს არ იქნება რუს